Aya bo me ti to pa to bi to na do me ti mi kuro gbe si so me ko te we na ji ro na so da ko gbe ni pro me te mi ro na te po lu na ida pa mo nkan ton pe dan dan mi ko tun lo me ji hoton le kuno yin ho so yin be o le na di bo mi na wuli dan dan dan de na tin bo mi na o tun dai nbe a de na tin bo mi na ko tun wa lo wo na so de be de kan tin bo mi na o mo ye to nu ne de bo abe na mi nkan ton ina do ton mi na so yi lo me de je na te po lu no do me re no si me re jije me re kon pon lo no ya ka me re jije me re kon pon lo kon le do nu yen to to hun na bi ro kuro ko mi tro me ji ero ya bo ga meru yawe e karu yawe yo eh mi do be ji mi na no ni no me mi na no ko tengbeju lo na si ku tempo lo do to wa le nkoto lo be na je mi ton ji yo mi do na tempo lo na bi yo mi de me mi na tempo lo na si hande hande bo ni pon e mi do le ni pon le bi ku ye je na e fa sun do bo mi na si ku tempo lo yi mi de dai ha kon kon mi to lo na si ku tempo lo do to mu plo me eye e ne wa so bo mi do pere pon mi do na tempo bo akwan ya kwa bo lu tagba to mi e do kuro kwa kuno gberu to e na gba nu ni le bi to ma o mi to na gba nu le bi to bo mi na che tro ko lo na mi risu tengbeju mi de gbe ko na gbe ho social.

0: meche tokpa todo mi to khoto garukwe khodi no kwa foto no kwa toro mi ofisia tapo chi gano mi kudo kwa me ho in holo ko play ho meto ye mi na tekpo lo khole lo poro po mi tondo taje mi na tondo 20 to gan o mi ton mera ho rumia de wada yi e tekpo lo ba chino e yin o to gan ni je ton e lo les omo lo le ibukira faso e te gbe me 14 lo itan e ro 110 mi na tekpo lo pa che mi do poro po mi tosia apapo e kun pala meji tantantan eh e osi dia ogbeta mi na se ku no po lo e wo ba pe npe wo na se ku te pon lo ide ide yo mi na lo do po yo ba ko le vide tiro fin lo bo yi me me lo yi do le yo yi play don we season atole lo do mo je me na iwe e no san dian mi na le pa che me ko dede fo letin lo le jetun ton je ko tonomi a kule ro propo mi ton lo kan do mi do meti ka ho jan yo mi ton tente me iru file yo mi na gon sisi a Martin Dosa Godo ewena to khani bere moto lo me na no moji lo se bokyon Davida hore agba safio me sento mi ton wile me ra ko Zakaria li boron ta gotiga mi ko le ro fi ere meche tokpa toro mi tokhon ton mi lefo ru megbe toro propo mi ton Zakaria li boron nemi fon bon mi eyon nu wa ho meton mi na besin eyin rezise togan si je kha be ra ko rumel wada iton mi abesin o konto do me ra ko e ni je to
1: mi na ti menu to vito sire pon jele ni je sin to opo to bene to opa ye tre o le na si khule vo wa nu gbon lo bo kan e cha to we enle na si khule vo nkan tien tien e amroje e wa so kekero ale mo koton ko mi na amroje to we enle o e do kenken gbonu ye de le sin osun yeye dedie amon besin kan iho le koton metiyan yezek petaken lobona do peropo do ekun pla oburino esin aliho aina jaye sin aliho podo oyiyi podo wiwa papo sin aliho nule bise kan si hu jerungbe lobona si hu je gangbe mo bonu kon ina se ku tiyan minato en projele o merako to gan benin tueton si je ka o romia to wada isin azo e wezon lo bonu kon yo level o tin tiyen do yeme to we enele pan tintin o kwezize ton lo bo ewa eblo o tagbe soha o togan o nije ton o merako o tiyani e ka kuku a foton do nije sin to ome ton e ye yi chounan ton de su titengbe lo bo ye non po lo bo do khosin khosin do ye de le tintin kwezizo e ton sin dakwime on nije sin to owa de donwe se de ton lo bo ho in ho lo bo ye men we nile ye non po lo bo indi do toyo merako o bakari o yao sangare eme yin kan hon ito nije ton lo on do kodo kwe kumpla nije sin to kodo o toro ven kwa kwe yon ewa yi o kwo lo bo nan mo jen ton kuno ji o yeme wile o ye non kwa do fifa men lo bo do kwo bo gbeje ndende le pon do nwe inu lobodo to we enile tinti enije sin to opo do bene to sin o to pon mo ro po ho in ho lobodo ye tinti eneyo elevo kendo le na si ho wa ngbon bo na si ho yin o sin kon mo to na ye ye me wele ka levo no po yo ye pa gbe nu ye dele levo so pe ta kan je ina no po lobona za o novi novi sin o gbe bo fifa na si ho yin nu bo jinja yin lobo aina jayo na si ho le foyin nu bonana o jiride de su titengbe morupo yeme eime lobono so aliano lobono do avo to na ilo do terrorist eneyo ile vozin peda kon ile voze peda kan bo tunoji emina no po lobona wa so bona si ku to awon yeme we e yemna si ku to awon o yeme enele ile voze o peda kan do po do ale mo koton kolobo onu we inu o loboyin o afo klenwian loboro yeme we enele tintin yo ena si huin bisese de sinto ali ene huo o dogbo etnoji ena levoyin o hun toro apakwe mo koton lebo hui in ho lebo edo ele bisese yo etnoji ena na asan do poropo a foton lebo asan a foton ene le meon ina le vo gbeje ndende le pon le bo ho yin ho le bo lo fun le ina le vo wa so deji le bo nu kon yo na si hu le vo yin o titinu o beneto mi ton poto o nije pa tintin bo bu ni no na si hu le vo yin de le bo le vo sien de su titin gbe bo ko ize mo koton e tin o le bo tin gbe wa mi se yo mi ton mi ase sin ko eton nu lo poropo mi ton le
0: e mi se sin ko lo ko le poropo mi ton yo mi ale do mi ro me ji o to gan bene to ton e no ni je to me kokoroko a e go sin ton yo je me ron e zon ton won e tin pon lo yi o bukina faso sin o to me ton e yi ton yo mi na to ro me ji wayin wayin dali e yin o to le sin apako e je o si je ha o ru me to wada yi e di do ton e ka yi to me ton mi na to ro me ji to ni po do ato ro bo yi lo a ye so ro po yin do yi me o mi na to ro me ji o to gan bene to ton ye yi de na yi gbe ro taji o je me ron je ite o da ho e yin o to ton ro to ho su e yin o ga du to me yi o me ra ho de me ka me lo yi ju ron ton le yo e yin to gan ton ton me ra ho Ibrahim Traoré de su wewa lo do me ji en mi na ijo ton yi me me le lo yin o so ja da ko da ko awon so tole bo do han han lo yin asi han o bine to ton itekun lo ji nu ne le bi ku lo do yi o jo ron ton ton nu wa plegi de da ko o do potin lo bo itekun lo blo mo nkan ton do fi fi lo yin o to gano te eyin o kulu ba ton lo aga to gu sin o fine me ra ko kara mo ko Jean Marie Traoré wa yin o me me lo yin o hoito da ko o do poro nu e kun pla o Burkina Faso sin to po do tele vo pa ko wo holo na o mojebe mojebe e mera ko buru mun kotona e titime we do me ji juro dagbe kunkula o yeme me lo yin o to gan we ni le me mun koton de sin bo e te po lo do mo ide apa ko iwe kra wa ndo town apa ni ko iwe do me ji o haime mi de do o me wi gbe ji apa ni nte ngbe ju ne ka se ko te po lo blogbon nu kon yo tin ru fine ako jije te ngbe ju we ne yo era te po lo blodo o hun kuku podo de si blo akon kun pa pa ko yo era blo nu coton do yi kanu ile kendo ayina jai pawe newe yime o to ile kan se ku tepon lo na bo gbon bo lo na se ku tepon lo do dure ji fifa ratin lo taji o e kun pla yime ime le lo ran so aliyanu lo na adonu sin lo tore tore ime inu ne yi kendo ni le bi hu nu kan yi na se ku tepon lo na po apawe yin o sin fi bo lo ro grand la kini le yo ile kendo mo nkan to gbe piri gbe piri pawe we mi na se ku tepon lo do hodo nkan yi na ti ajo hodo mi na se ku tepon lo do hodo a eyin so to ipon asi emi na se ku tepon lo do hodo a eo go sin to re mo bo yi agbaro to re mesin apako emi na kendo a ele kendo fi ene le bi hu ele ken kaka ye a kendo o zonglinten eyin obere to ton sin apamo nko ton ko ide na si wagbin bo kan ticha natin do obere to po do Burkina Faso sin to me pa yo ile do ho o mo nko ton mo ro po ile mo ro meji se ku tepon lo re ran pe pe bo nu ko ye tinu bo te ngbeju do tan sin apako ye to ro meji gege gege tin lo yin obere fi lo ro to meto mo ti o gege tin lo yin Burkina Faso sin o fi lo le ro fi deji ele kendo nu ele le biwu de si wa gben bo nu kon yo tin bo pe pe pe tin e do ene lo ye yi o mera ho u ye ye a fo ye ye bo ka le bi oro meji tan tan o to gan bi ne ton le moro e ndo ma ho Ibrahim Traoré o si le a ba churo bene to ru fio ena le inde lo le vivi titin gbetan yo ho ni ele ton de men e ka ton de men e je ko ton nu a linu e ka hen na gbon bo lo jo no bi ba men yo ena yi gbe na yo e to mi le se mi na don du propo o mi ton to mi ton ho do kle men yo de mi na se ko te po lo se sin ho na e de mi don du propo mi ton mi go sin fina Zakari Alibono e do na ten po lo na don nu yo e ka na don nu yo nu yen gba sa ero yi mi na ten po lo bo e yin wa pin pin o ise de auto yo nu na la je fe mi ton mo e da se ko te po lo do o le wuni de be no zan ne ka se ko te po lo
1: Nugbo e mina gosin e kun pla wezize to gan bine to eton si je ha pa o si si je ha rumia to wada isin a liho le bona timenu ipuro jele o dori zo ato de deleti le bo nuyen yi do nuyen ji do nwe kun pla o meredo ke siwe ma e in se dia o tombe ilo do kata o didantite biometrik de la se dia o ne yo e na se hu inu kege tun do meredo ke siwe mo koton wo e ho dori se zo ato dede le pele lo bodo nu yen na ye do apako ene on do alianu mo koton alianu tengbeju e eyin lo bono zon bo yi podo iwapo eyin peto le ton yo eno si hu inu lo bono bokunin lo bonino eyin oto eyin to lo bodo ti to men da ho mo koton e yin se dia we to men hon benen to men ton de sou lo mon di le mi tun bon yo e de sou lo mon do zon lin di e do akpa hwe mo koton bo nou kon yo na si hu yin o titin to me na si hu do mo jo yin pere do nou yin na men sin wa mo koton e sorote le bo do bi blu e ji wutu o o nan ti nan si men nan asiba o lo gbe nan bo sa e me yin men le bo nou kon nou a zon hwe e rado o le mi migration et de l'immigration yo ewaiko lobodo o monjemeton na pondoji o sin o hwe afo o wene ko we e ko so titome de do tedo e titome da ho o se dia uton e lobo meredo ke siwema e se dia uton yo e o weze to lobo titome koton e se dia wo yo e no mo koton de to benazon lobo yi podo yiwa po to me yi yeme edo we ma ne de ton yo no si hu inu lobo no bo kuni amo be sin ku ya fo o kogo beneto mi ton de sulomon elintame lobode o meredo kesiwa a ene on de sulomon tin tonto on echeha lobonu e de nsezo atoleyo ina levo yulo yi lobo levo na o mon jeme yi do yiwe no do lobron timbo ina insisito ina si hu inu keke tondo o meredo kesiwa mo koton weson lobo eyin ye yoro to hon ni wa mo koton si te ye me e yin do ni sezo atole le bo e yura eto nu yin na me e ne osin o da hu me yo o keke eton ye le vo ton nu keke gege do o we ma e ne on ji mere do ke si ma e ne on e le vo ton nu keke keke de ji bo le vo ton da gbi ton po do a zo wi wa ton o devo devo le pan do ali e ne on ji sin nu wa e ne ye yin o biblo to e on nu wa e ne on do po sin o da hu me mena timenu mikpono jile o merako o serve joma ede sulom jomanda ede sulomon e yiko lobodo o mo jeme tonak mo jile gbeto ayin lobodo ate eje ka lobonu ana do wema e meredo kesi medo o yin de me o meredo kesi ma diduo ali enwe ede leyo e su po de su titengbe ayina jayi podo yi podo iwa pan lebi sisi pan dagbe ton leyo e su po lobodo tantamenu o todo poro poro akpa hwe ene hon ho mo koton le tin lobo tin gbe lobo mi seyo mi tuno ji mi ati menu o do poro po mi lo ton
0: mo jeme ne mi do tin akpa hwe mi na le do mo jeme de we kun pla do men ji ne ka yan he do a che yan che tin gbe jule lobo gbe to emi yo si hu tempo lo do bo singba sa mi ton le yi tempo lo da mo koton yi ene kun pla singba sa o bine to ton o ho gbo ene ji we mi na tun lo men ji ina do ho do o titin gbe ton bo de ka si hu tempo lo ton en to ka ro sin hu ji le yo ne we ka si hu wa ngon ro a che yan che lo yin o gbe toton le sin apa hwe ni wa pili gidi mo koton era blonu ni en do pli gengen de dali do yo foto o meton bo mi na tro meji o mesi da ho o trote o sosa ewe da yi o voto ame do ta jo to ko hosi enyi o pari don e lo o vun bibla eme e minde lo na imo enyi o gbetan e kwa chenu o tuto men tantan ye lo e na tekman lo to o don yi sin ye va men minan tou no men ji nou klewe lo e kakle no men ji boute ni nan lo o tuto men wele sin ya kpa kwe lo senk basa enyi jiro da gbewe na tekman lo do nou bo lo bo nou wadok bo natin lo kwe kpa kwe lo o tuto men wene le sin alinu o sen na si kukwe do lo tuto men wene le sin alinu e don do o moji moro po mi na tun lo meji e ndo o messi da ho o trote sosa e don jeweo mi ale tun lo meji hore hore tin lo bena le tepo lo bo yeme ime le lo bonu e kopla a che e gbeto ren na dole e pro ja la vo vieru ton leyo e ale mo bena le do hosin hosin bena tun do o nu ganji hun eneyan erayin o do po bo yeme ime lo yin o reservoir ton leyo e an tepo po reservoir ton le pa yo e na odule ton lo na tun lo meji o dopo yin eyin o mewi viru apapo e kokola o sen dodo sin alinu e lo na do huha emi endo e to jabo nwe ti bodi wonu na jino yibo le kojo e je ko tonu mi ale tekon lo pre o dopo ropo o mi tonbo eniyan edo wi waiwe wi waiwe de yo zakaria ali gbono mo ten ten meru file ide ko waya mi na kule toro mi tole lo na mo mera ko david a khokeru to
1: Nando mi do ji azokwe e yodo kes national de sécurité sociale e yete ekpon fiboro pe wanyi seto mi me yin a khosu zo ato boka koro po jemi ton da home le bolo tokon e yin atlantik o ton po do kule nou fi kwa mendo ji o mekbe ji kon sinu wa e nan blonomi yo do kontrol fizik be nan blonomi lo swan tome swan tome yo o sun ilo men ton de sou do mon eko be le bo koro o yiwe akpakwe e yin o mime e do glewe o tori bo sito o kwa u po manse po do o poto mase ni le pa on eko blomi de ton wai hon ekpe diyon besin ekpe soye je soye nan hon le boyin asan ene go son ele me mende do gan te wime sinan ten soye gene me pada nou wile ko mime yan ho zo ato bo koro po je me ton da ho me loboro akpo me kalavi ze ekpo do so a vale ekpa on ere mi te mi an kukwa fo mi ton do to kon la zo aten akpo me kalavi ton loboro yin nou mon koton bloto moro kwa mi me e yin a ho zo ato boka akoro po je mi ton da ho me loboro kuto nou file yo mi te re o besin tenigbe asan tanton go so ya ho zangbe asan wewe ko sun ele mi nedo gante wime sansan so yi kene me on mi dem ya drondo a so pe en caisse nationale de sécurité sociale bura papa yo don mi dem ya drondo le bon no mon coton mi na yin o le ton du to e ka do mi chawe jeyan o we ma mi ton e en carte de pension yo mi na rendo mi deji bodo mere to ke si wa mi ton pa na jina Brigitte Ocho Bemi e do mi ni so won mon coton so kule mi
0: e so won e kule mi gudu o sese ibe na ye so no wa de to tebo na yin canton lo sonme sonin sonloyin o soson mi na biyo meyi do kwe mi de nu wa ne lo alterna 2026 etesin o kantawe nu wa eneri wi me me le lo barando onu kun mo jen meten gbe juro ajo sin alinu wi me me le lo adon de nde lo no wa lo ka tun lo meji de no bloro o to de meyi wi lo do development d'affaires international ne ni akasi uten kon lo blogbon lo kan ti cha pa hwe ene lo ne bi hwe yon wo yin be do do nu e ton bo mi me yin me bo do nu yin da li ene lenu o e de le kere we da si uten kon lo fo do to ben mi lo na na mi zei be do ali mon koton no kon we ne na zon bo nu ko yo na tin bo nu klo mo je nu me e na tin do propo mi ton e so a jo le lo na wale apa ene hwe o sese o bene e kon fi bo du do nu mi re be ji mi na ho mi ton ke do hwe me mi de ru taji o so so me ho mi me me le lu ka si won ye de lo tun lo me ji e mi na se po lo du le mo ko ton le o e mi na te po lo wa fa te de ton di plateforme numérique do ndi ne lo na do mi de ke si ma kai mo mi he mi na so tro lo lo wa a so hwe tele ton bo nu e ru di e na to hwe me ka ro ho mi de ton si e ho me de lo tun ye re me ji e o mi na ya wi ro a so ro pa so ro po 01 90 94 45 26 abi 01 47 80 93 23 bonu ina so yelo noy
1: o tiawen e jemi sifile yo minaze iso opule mi
2: nonde ma sala kulu no boyi le toye
0: wa minando wa korenu lanwa sunu tandie kontando bani beton o

ɛyɛ bɔ bɛ tse tɔkpa torobitɔ nadɔbɛji mikro gbèsè sɔmɛ kótɛwɛ nadzirɔ na sɔdako gbé nukplɔmɛtɛ miro na tɛkɔlu na yidakpa mɔ nkɔtɔwɛ dandana mi kotu nɔbɛji hotɔn de kunu yi ho sɔnyi gbe o dena de bɔmina wuli dandana dena ti bɔmina o tun da yi ŋgbɛ a dena ti bɔmina kotu wa lobo na sɔ de bɛ dekana ti bɔmina o mɔ yɛ tonu ne debo abɔ ɛna yi mɛ nkɔtɔ yina dɔtɔ mina sɔ yi lo mɛ de jɛnɔ tɛkɔlu nɔdɔ mɛ de nɔ si mɛ de jijɛ mɛ de kɔnɔ gbɔn lono yaga mɛ de jijɛ mɛ de kɔnɔ gbɔn lokɔn lɛ do nu yɛ toto ŋun na biɛrɛ kuro komi tɔrɔmɛ ji e do yi yabɔ gan mɛ e do yi yabɔ e ka do yi yabɔ yɔ mi dɔ bɛ ji mi nanɔ ni nɔmɛ ye mi nanɔ ko te ŋgbɛju lo na siku tɛkɔn lo do tobi wali nkɔtɔn lo bɛ na jɛ ni tɔn ji yɔ mi do na tɛkɔn lo na biyɔ mi de mɛ mi na tɛkɔn lo na se hande hande bɔn nikpɔn e mi do la nikpɔn lɛ bi kuyɛ jɛnɛ ye ba sundo bɔn mi na siku tɛkɔn lo yi mi de la yi ha gɔngɔn mi tɔmɛ lo na siku tɛkɔn lo do to nukplɔ mɛ e yɛ e nɛ wɔsɔn mi dɔ gbede kpɔn mi do na tɛkɔn bɔn a hwan ya hwan olu ta gba to nu yɛ do koro ko a kun na gbɛdo tɔ e na gba nu lɛ bi to maaw mi tɔ na gba nu lɛ bi to bɔn mi na cɛ coro koko lo na e mi de su te ŋgbɛju wa mi de gbe kuyɛ na e gbe xɔ so si.

0: ene akulo peru ton na gba kwanu do poropo mi ton e ko yin o fi ton le bi khu da ja yo ko twa ji ko aji ko le boje fo le fo sia toro mi tori din ko do gbon mi ondo menji mi na so han mi bo mi na tekmo lo do to lo jinjan yi lo tekle me di de mi remi an ogbin ti wa na jino po mi po mi na je ji bo nu plome e na jino do e ho me yo e na so da kun bo na zon tede wese wese bo yi juno na jino ton lo ra me ji na jino mi ton do nu mi sia
1: do nu da go ti gan
0: nemi fongo na jino ti
1: nemi fongo
0: mi fonda gbe mi fonda gbe buru gbe ranyan
1: afon ranyan mi ade no ba ne do edo na fon ranyan
0: mo we
1: nto gbe nu na du ko ndo fiede yo
0: edo gbe mi ton si
1: gbe nta kari ali gbe
0: da lo son mi
1: nto gbe nu sebastian ya gbe de wo
0: e fon salu nu mi de su ti tengbe ton gbe mi te we blo blo le cha
1: nto gbe nu toro mi tole bi se se ro fiede yo do toro po
0: e bi ro gbe mi ton si na jiro
1: do ini hun kan itan kan e lo me do nu dagbe de nu wa tegbe bo nu ama ha ye o e we nko le he wa nu ye san san ti
0: e kra chenu mi
1: e no to ti dago ti gan
0: e yo
1: bo na do nu sebastian ya we di wa gbe nu san si ro ni ba pe han o pe si we nu e mi di
0: na jiro yi pe awe ko so do te mi o me kuro sisi o ko ti mo mi wa sin
1: gan ji pe o si we ni
0: pe ha
1: e
0: yo e la le ho de ji
1: mi bo nu mi ndo pe duru ma we nu dagbe de fun bo wa nu mi e bo le wa nu mi e tegbe o si ta mi dagbe
0: e yo mi ni bo ro pe ha si we ko si